بالکل جی خواہش زمنگ دیو بندی ثانی حقانی دیو جوندے دیو سے شہید ریس محمد صاحب دے چار سدے دی یقینن او تاسو چھ سم کم زے کم زے نو ما تاسو میسج نہ او کال زرا روان دی خدا بادا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم خجو علیکم السلام رازم جی واٹس ایپ میسج نہ تھا رازم جی واٹس ایپ میسج نتا وای چی پخیرونه پخیرونه زما خوګ او نیازبین اورا سنگ ای سید الامین خټک سید الامین خټک سے وای چی زما خوګ او نیازبین اورا دا واٹس ایپ میسج ده خان تاسو زما خوګ له سره یې خوګ ورونه خويندې او تاسو نه لوګیشم ګور دیولا سر پړق نه خېجی ک تاسو مینا راګوینو زاب زوا کې مینې ټک شو او که زمینا راړم تاسو بل لازمي ماته مینا راکوي نو یو شاعر وای وی مینه در راسته نه بغیر نکیگی مینه در راسته نه بغیر نکیگی عشق د دلدار نه بغیر نکیگی خوشاله آباد اوسېږي خا دوی وی چې نیم بای ماته یو نات شریف وای زما ستاسو آواز ډیر زیات خوښ دی نو ما غنات ورته ماته یاد دی چې رسول الله زدي امید د شفاعت لرم تاسو درود شریف شوق سره وای زره تا نات شریف په خپل آواز کې هم ښه ټیک شو جی او چې خو خمشي نو بیا راته وای یاره आवाज دی خو یا ویلې کې خکا صلی الله علیه و آله و سلم

0: 88.4
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

جی السلام علیکم السلام علیکم جی حضور بیا خدمت حاضر قبول کروا خپل پرزنٹ ار انجینئر مسعود دریڈی من 88.4 کرکنا یو سل بیا من تک جن مدگار سرومی دای سوم رہا دی مشتا ماین سوم رہا دی می لسنر دی تول شبر بری جی بالکل ار لنگ سوک مها چرتا چرتا پروگرام وری تول لسن تا تول سمینتا پروگرام شے ہر کلای وی سڑی ماشی وی ویلکم

بالکل بالکل بالکل گرانور ودن کو تاسو خپل ورور خپل آر سی خپل ڈی جے یعنی تاثیر پروگرام او

اوکے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی نزبان بھائی ایم سید رحمان بیٹھنی پروگرام دی نائسا غزل سی تسا بیتونی دی چاچی زما پار منون باندی پخی یخی دی چاچی زما پار منون باندی خپا یخی دا حق خبر شم چی پا زوری اوکے اوکے اوکے اوکے جی چاچی زما پار منون باندی پا یخی دا آغائیں خبر شم چی پا زوی زمان مہی خی دا دیر شم تو مولا جانا دخف جانان رضا کر رہا تھا اے مولا جانا دخف جانان رضا کر رہا تھا بطور چرگا میں تیارا شکر نہیں خدا ڈیر شا خم دادی زماد ارمنون او خوبون قاتل خم دخولے چی پی خم دخولے چی سر بندے کگے خدا ڈیر شا زلفی مخباندی زنگی اوس به دی راکړی رته صبر شا بیغم یارا اوس به دی راکړی رته صبر شا بیغم یارا په دور بابا کې می لسر نه لپټې خدا ډېر شي برکی ته سلام علیکم سلام سي مننه خوشاله شي شي برکی کې دي تو आवाज ور وسی نو بالکل تاسو سلامونه چې کوم د برکی سپته برسي د لوي شات سي پربل چی گره شی بازنا عبدالخدی میر جفان تا سپیشل سلام اور جنان زمازه دا جانانی که که بزار می خرسیوی ورسی رازم نو ولی بودی خرسی سره اینو اموشتانوی تا با بزار خرسی میر منن نسی خوش آلا شی اور متولا د شګر شیخ سلطان نوټینشن تمام پروډکټس ما سره ملاوي شي نزمان بیتا د سلام وعلیکم سلام زی متولا وای سره نوټینشن تمام پروډکټس ملاوي شي خو شګر کی سمره هضم غوړدون کی دی شګر ولا و ریشا متولا وای نه دی شي نوټینشن تمام پروډکټس رخصه لای شي سلامونه بای جانا بای جانا شو دی نایس تو سی بای جانا ما نوټینشن شپو هیر رائلس ان بلک رائس وسواشه

زه خوشاله شې زه بس بیا بشي خان بل ټایم بشي چې ډېر ټول زی آی اپریشیټ ټو یو ډېر مننه نه سي خوشاله شې دلان بیٹھنی ډېر مننه ډېر خو بای وزیرستان ایک تاریخ مندی روغلی که تلیلی ہے سی کوئی نشو مبختواری خوریشان وچه قسم زو خرچ چاہتی ہیں چنو ٹینشن استعمال کیسے دیر مننا خوش آلا شاید آئیم سید دن رحمان بیچنی اگا گنا پریگے چی خبر شکلی پا دیدانی نو پا بندی و لگی دلا آئینا مانا پا بندی نیشتا گورے تاچ کل رغلی چیزی در غلی نیو سڑے پا بندی ممدی نیشتا خا راجا راجا

اوکے زی بل کلر در سره مکا ورکو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے ډیره مننه چې خوشاله شئ جی. کار کوي، کوشش کوي، مشتر خبرې کوي.

وکسی یخ شمال دنی وشو زرکه خبر راړه مسافر للای په کوم سنگروسی وی مسافر مو وجنه خوانده مسافر مو وجنه خوانده په ځن کدن کې د وطن ارمان کوینه او فو مسافر تشوی خوارزه شو اے مسافر تشوی خوارزه شم خوار د مور شې سفر ته دی